wacho ndakumbuye mbuzo simbuzo nambara awambaye nga niwe ngumbuye ndakumbuye rubinga atwagendanye tutagenzanya ayitwa bararuhinga numugenzi nifuza